ndakwanisa kuvhura masteti ase pane vhidhiyo randaisa raitika nhasi kumesina uko chingounaiwo zviri kuitika mukati menyika yedu hama dzangu zvinhu hazvina kumira zvakanaka pano toda minamato yakasimba chaiko chaiko wovhura ungozvionera wobva wangondiudzawo kuti uri kufungei nazvo.